0: ngrong kwatwia fa ne so akun ya ya ya ya ya na baba wa ba kwano kanu ama se fa de ne tiri ye se no obe no no be je ne fanti ba sa ne okuriye osi nchan ba bi na osi nyame na di ne ho afofie ko ne je ne fa nyina atwana no nsie na de ye ntie na na wura ho sam ne nkyremu a wodi ma adom kase ye
1: me tobo float me sue si hanu mo a